آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں محبتیں فلم کا نغمہ, آوازیں ہیں ادبھو منوہر شیٹری اور ساتھیوں کی, گیتکار آنند بخشی, سنگیتکار جتن للت.

آئیے آپ سن رہے ہیں آپ سبھی کی فرمائش نیپال والے ساگر سے تلک رانا، مینا رانا، مونیکا، نوپو، رشیکا اور رابن، دیوری بھاٹرپارا سے کے آر ساہو، اشونی ورما اور گنیش مستری. آپ سبھی نے سننا چاہا ہے دل کا کیا قصور فلم کا نغمہ، آواز ہے کمار سانو کی اور اس گیت کو لکھا سمیر نے. تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور سنواتے ہیں یہ نغمہ.

سروج چوک امراوتی مہاراشٹر سے کمرولا ٹھیکدار نسیم، عائشہ خان، ہادیہ آسما، سالبہ شعیب خان، مصطفیٰ رعوف شعید، اور گاندھی باغ اکولا سے رمیش ویشالی اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیہ، پرمیلا گنج اٹول سے بلونت راجو بائی، مایا، شوبھا، راہل، جیوتی، اتل، پریان شرما اور رشی ورما. آپ سبھی نے سننا چاہا ہے اسٹوڈینٹ آف دا ایئر فلم کا نغمہ شریا گھوشال اور وشال دادلانی اور ساتھیوں کی آوازوں میں. تو آئیے آپ سبھی کی فرمائش پوری کرتے ہیں اور سنواتے ہیں یہ نغمہ.

0: بہانے بہت ہوتے ہیں، ہر روز پریشانی کے بہانے بہت ہوتے ہیں، پا کر کے کچھ کھونے کے بہانے بہت ہوتے ہیں، ہر روز پریشانی کے بہانے بہت ہوتے ہیں، پا کر کے کچھ کھونے کے بہانے بہت ہوتے ہیں، در پر کسی کی اوقات دیکھ کر جاتے ہیں، در پر کسی کی اوقات دیکھ کر جاتے ہیں، غریبی کو موت کے بہانے بہت ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے کھڑے کھڑے سو جاتا، بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے کھڑے کھڑے سو جاتا، تھکاوٹ کو نیند کے بہانے بہت ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے چلتے ہوئے کھڑے کھڑے سو جاتا، تھکاوٹ کو نیند کے بہانے بہت ہوتے ہیں، اور پست پڑ جاتا بدن ایمان کی روٹی جٹاتے، پست پڑ جاتا بدن ایمان کی روٹی جٹاتے، محنت کو کامیابی کے بہانے بہت ہوتے ہیں۔ اور انتم شعر اس غزل کا، جنگلوں کے پیڑوں کو کون کھاد پانی دیتا، جنگلوں کے پیڑوں کو کون کھاد پانی دیتا، زندگی کو جینے کے بہانے بہت ہوتے ہیں، کی بات کچھ ایسی ہو کہ دل پگھلنے لگے، بات کچھ ایسی ہو کہ دل پگھلنے لگے، ہم ٹھہرے سوچیں اور پھر بدلنے لگے، بات ایسی ہو دل پگھلنے لگے، ہم ٹھہرے سوچیں اور پھر بدلنے لگے، فریبی دنیا سے ہمارا دل جو بھر گیا، فریبی دنیا سے ہمارا دل جو بھر گیا، محفلوں میں غزلوں میں سچ سچ اگلنے لگے، عورتوں کی طاقت سے ڈری بیٹھی ہے دنیا، عورتوں کی طاقت سے ڈری بیٹھی ہے دنیا، وجود دبانے کو تو ان کے خواب کچلنے لگے۔ کچھ انی شعر سناؤں گی کہ آنکھوں سے تو جھانکتا شبدوں سے جھلکتا ہے، آنکھوں سے تو جھانکتا شبدوں سے جھلکتا ہے، تیرے سنگ رہ کر ہم تجھے سا مہکنے لگے، امید اور بھروسے سے برقرار ہے دنیا، امید اور بھروسے سے برقرار ہے دنیا، جو بھروسے میں کمی ہوئی تو قدم بہکنے لگے، عبادت اتنی گہری ہو کہ تو خدا بن جائے، عبادت اتنی گہری ہو کہ تو خدا بن جائے، سب چھوڑ کر قدم اس کی اور ہی بڑھنے لگے۔ ایک انی غزل اور اس کے کچھ شعر آپ کے سمکھ پرستت کروں گی کہ اس کی آنکھوں میں نامعلوم کتنا کچھ سمایا ہوگا، اس کی آنکھوں میں نامعلوم کتنا کچھ سمایا ہوگا، نہ جانے کن راستوں سے گزر کر وہ یہاں آیا ہوگا، اس کی آنکھوں میں نامعلوم کتنا کچھ سمایا ہوگا، نہ جانے کن راستوں سے گزر کر وہ یہاں آیا ہوگا، آج بہت راتوں کے بعد وہ چین کی نیند سویا ہے، آج بہت راتوں کے بعد وہ چین کی نیند سویا ہے، اس نے آج کسی کی آنکھ کا کاجل آیا ہوگا۔ شعر پڑھتی ہوں کہ جھوٹ کی دنیا سے ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں، جھوٹ کی دنیا سے ان کے تعلقات بہت گہرے ہیں، سچ بولنے میں اس کا ایمان تھوڑا ڈگمگایا ہوگا، گر اس وہم کی دنیا کے تم سارے وہم اتار دو، گر اس وہم کی دنیا کے تم سارے وہم اتار دو، تو دکھ رہا ہر ایک شخص اپنا نہیں پرایا ہوگا، اندھیری دنیا میں پھر آنکھوں کا کام کیا رہ جاتا ہے، اندھیری دنیا میں پھر آنکھوں کا کام کیا رہ جاتا ہے، سنانے کو اپنی آپ بیٹی وہ زور سے چلایا ہوگا، ایک شخصیت کو اس نے آج عورت مان لیا ہے، ایک شخصیت کو اس نے آج عورت مان لیا ہے، اسے بہت گہرے اپنے پن سے کسی نے اپنایا ہوگا، اور دنیا میں آج وہ انسان دھوکے پر دھوکے کھا رہا ہے، دنیا میں آج وہ انسان دھوکے پر دھوکے کھا رہا ہے، جس نے خود کو سمجھنے میں بہت کمزور لگایا ہوگا، اس کی آنکھوں میں نامعلوم کتنا کچھ سمایا ہوگا۔
1: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे नीलम प्यासी से ये काव्य पाठ। आइए कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में सुनवा देते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।